0: rang tang de ming de gi gang da ni bu de li
1: gang da ni bu cha ne kha ryo ba nga da yi fang ma ga do bi ne liu ni kha de chou ma de
0: chang ge sa di zhe yang cha shi qiu duo dan ya you shi
2: chen yi fang ge ma ga ne xiu dang bu de chang mei ha gu de se ji nga zu di zhe che bi ne xiu qin yan bu de chong shi ra dan bu shi kan da pu sang gu nam zha di ke rang cha li yu bei xiu nga zu ming de le hui xi de bei ma wu ju yo ji
3: 刘星阳，让某人命难了，对于南面，明显那个侧不起来。喂，杨英，你住哎？你住？对的，你新部队被内训员过去啊？给，免休假休一下，新部队被内训，侧不起去里头，开始给免休率呗，正式给报了噻。
4: 美恒，美恒，你啷么在让家有过？美恒。

0: Chumei yigde, netu domdo chikdengmbe.
1: Kusyomela, chike lula tisha zedishiradu. Namsa makan chewe yusuguyu na, ngata kame nadu.
0: Zeme kusyo, nye kiran ruyu karimbe shingme. Kirange nga kengen nangdu karimbe ngata kye chewe yusuguyu be.
1: Lawang.
0: Yonga. Tadu nye de, 明德作为刚大王的接不接看下去你们都他接了去用对
2: Anani, 刚没有是哪头 马这边
0: 学的
2: 都是哪 你还是起来给丁哥困着的给 吐了吗下去 Tanda, Mingda Kaze Tui Sonza, Puxam Kui Gui Tung Dadi, Ta Jie Sa Suna, Tine Kiran Gai Nga Tsi Gido.
0: Liu Nian, Mingda Kaze Gang Gai Chepe Tui Lu Nian Tui. Rang Gai Nga, Kukab Chepe.

0: gela, nge ses nge.
1: O.
0: Nge kiran jetu chab su yu, dos chun na. Zogu shu dan, nge cheo. Nga yin da.

0: 来去过年，年入做的有玩意。感谢呢，您的每次节目就写订阅。但俺妈的脚尖边让错入后呢，从我的当那家店那就赚钱年入做的，就俺学家必须帮的写着。去到国家，我就俺去旅到几本。妈的脚尖边让错入后，从我乡里呢都听些不到，另外孙都拉跟着有呢。别忙去刚刚有去七夕节的，来家龙哥写的别都写不到。工作也不想疼痛就为妈妈帮的托马的银把子。
1: 他妈的家己天天压用的么了？他没压，糖果拉的在当一些。哦，你不罗你那里糖果拉是的，个人用的，你拉了用钱不少，糖钱不少的，得了在丢么了都。但是妈妈在的，他们跟老爸忙去了，他说娘的，有干家，你妈忙的有干家。Tadi ti tangsen kibri dosi, ti lobyong chi. Tadi ti mangmui ki ti du la ta, ko rong rong chachin osu li ti chua ta ta mba ta ta ta, tandang jen tamen kuzin da shay shay san, rohwa mongsoy ti. Rohwa mongsoy sha ri, ma ri, ta tamen ki kira ri, o tasi ti mangmui la lakta ina mo ti tu.
2: Ana haba ka si so na?
1: Na pong.
2: Ma
1: bon
2: kasi. Na to la zo jere.
1: O jere.
2: Ah, na sa. Pare je da so.
1: Ri.
0: Nin de sabam mi nga tu si ji ge. Sang ge ba da ki ba si li ja da zu ju lan zu ji ji ge. Ta ba wo niu shi jun ge ban sun zha ton ju ge. Ba wo ku na gan su ni wa da. Si lu ji du ge jia ni xiu za ji lu chong ye. Ji du ge jia nga ju nga ji lu dao zu bu li ga xiu. Ku na ma bon de nyang do bu du pe bi. Xin hua san ju kan ga sang ge ba xie yin. Ki do ge jiang ge jiang ge lue dao ju bi ci jiu ji ni dan li ju de ge xie ba ji bei de xian ki jin se niu shi jin se wei na yue tang ze ba xie ye ba da ku na zha jin lu qin de tian yang jia ke jin bei ge dang du lang de pa yu da ji ni sang du niu ye ma bong de niang de xue ni ge ji wa da sang gui ping gin ke wa ji lu ji jie ji ge cuo yu xie jia na yu ngui yi bao kong ge gu bai ji jia ni mei ba da ta ru cui wo zhe da ji ye ta tou lai ye ji wa da dian de ba ri la sui la zhe le di ni kong ge nan ni gun zhi xi yue men nan ji kong ge yi lin jia ta mei jia kong ge yu ni lang cu san du xi su tou yin ji ji nan ya ji ta zhe wa ye de ji ye
1: ta de du de bu le ngan ji lo bra da ta ti men te so ke shi me de ti ge zo wa di lu chi wa tri qing yi tong sen de gan da ti ge nong dong ri ta ti men ge de tong de ju ge de ra lo jiong wa ta wa lu chi wa wa di lo ba mon zu fa qi qing bo shi xie lo ba mon zu ge ta tie le zai dang nong da zai ga san da da ta
0: mo lu dun ju la zan jie lu di na san ti yu men nan jie hui yi bao ma ji ber jin cu jie san ba yang yi ge ba da cha zhe yu ni wei nan lang de jin zhe lang bu xi da yu ge Di na yi di shu su xue bi, jin zhu ji lan bu xie yi la, jia bi qin cang ji da zi wa da, cha ju nian zhu jia, tun zhu lan bu xie jia yi ba zhi. Di yu da wa ni la za ri, ga cheng du xue ji ba zhi, ki du ge jia nga ju nga ji lu da ju ji bi ci yi ni, rang zu zhu xiu na qiu ren jia wa zhi. Ma di ju ji bi zu xiu ma jia, di qi ni no du xue bi, po jiang lan ni jia bun qi nian zu xue wa zhi. Da teng jia ma bu nian zu xie bi, bi jiang tang ge du ba din du xin ba da, Pei hiwi jinzhu dungjir mangye timbu de, ma po nga su da da tir si ji, ta yang ta zi xiu su tenpa ji.
3: Ni hiu gu cu bi, pei yu jia xi qia bei cu ji gai ni ba na, san tu ri ji cu ba da.

ngwenso jite or gu yi yu la lakbar tu de goro choklam gyeba so nangchon chebe de goro don we zeni ngar we tor chin son she som shi xie do chung wa la xi na ta den gi che u ti nangchon ta zeni jen du ru sung je che de zhong yong ji zhu ri ta ngwenso chep so chebe den ja ta zai ngar we den du dang ne zhang chung gi zhang chung ne zu tuan ji ne zu po gui mang zo gi xi zai cuo wa la che du ge len tu je ta che che u be ke yu le duan be yu ru meng xi den bu xi ding yu shi 人员中主力团文所成熟聚集决战学员把谈意义。按照他的囊中提国国组织内年给读些十多万团三六他在电部送内跟着年部库罗巴团团结获得级别恰聚集人归切入当托。主农他给用文所各自推属归动托巴团拥有了温泉托巨给

0: Tiring hu zhang ho dong lue de xia. Pini ni zu shi la zong ya.
1: Ha. Mi di e. So a ya tun da chu do qun de qing min du. Ma tian huan wu xie xi ra xie. Ni zu he du. Ruo qun qi tuan min du. Tu zu yu da ga peng cai ga zhu yi. Zhe song guo la ye. Pi ge xi xin ne bu qi ge yu zang. So meng guo ma ri song ki. Yi ne mi di mi tu ma xie jie tong dong ga zong long ding ki. Long ding ga li mian xie mo song. Zhe song guo la ga song ba nian jie. So duo zu o ni da zu xie bie ma du. Ga zu so chang ma xiong xi dan cha yu shi.
0: 俺最熊心当被所到时的，俺最熊心前边人不接账，从落去。那最近这有事呗？退休后将两个月前许多买新的这马事，他的工作让人看过随便亏门着。
1: 第四星期，看到俺这块被那个的主不接，没得压钱没，两个主不差那当嘛的呗。
0: 没得这脑当嘛事，阳光的那些巨人物心脏，同大家的有那些不些事，他的让给，始终我是有为那个钱多。

0: Famo. Nie do se ti ran zha bu shi tao zhi, ge pi ju la.
1: Qie zang ge pi ju la, sa zhi di zhe ne ran tou yi.
0: Qi zhu ge la zhe di ran da ge xi lu mu zhu. Sa zhi du ba la, wo xin bu jie mi, na ran ni wo xin ning bu zhu. Ji dong ga zhu.
1: Na zha dong ne.
0: A zhe zhuo da ji, cang lang di di ne ran a ra ge yin xie bi. Zhuo tu. Zhuo da ji.
2: Jinbo, ye zhuo xie bin, jin san su zong lin la, ting wen niam le jing yu yu shi du. Ma xi huang zai ma xue shi. Yi ne suo de ge, tang de ge na lu o mo tu zang, nga zi zong bin ne ga yao ma shi bi. Kuo de lu gu kun ge, suo de ge ni hu yun tong duo shi ya. Jinbo, ye jian na, pi ge nga ran zui sa zi ma shi, ge de du suo lin ga qin bu neng xi xi da jie qi zi la, leng zhi jiao yu zang, zhuo su meng gu dang gu shi. Di lei xie shang dao zui neng zong xia na, xin zhe yong gu zhe wa.
0: Yong a, ni hu xiang xie ga dang.
2: Yong a, oh, da da shi, jin bo, lu meng da zhe wa jie zang, zu su gu zhe bei.
0: Yong a, a tao, gu hun si ni kui, rang tun zui sa yu ken zhe xie mi na.
2: Jin lan lan shi, po men zang lan de dui zhu bu yo shi la.
0: 几个的这话要我要是点点没写不是。我们爹到底我们准备中了。爹说了你准备在咱们住下去的地主老王给从这个字参加不。 Pechen Gukun ge Nizuira Kasika la Nizuo che yi gili. Tandolo Wen Zhao, Yungu Yue Zang, Tuanda Di Sao Wang, Nizu Chi Urda.
2: Nang Dam Ho, Nye Fang Mo Zhukwa Dang Ho.
0: Fang Mo Zin Ye Di Rang Chi Le Lim Nizu, Tuanda Ha Li Ne Lam Lo Chun Yo Ma Shi. Rang Zhao Te Chi Le Kya Ya Di, Fang Mo Tau Chin Yu Me Bi.
2: Yin Si Ma Shi. Fang Mo ge, lo meng yu ya xie du, mei yun shi ra po xia. Di jin bu rang ge xin ge zhe ma. Mi xin da ge xie ne, Fang Mo ge xie xie ma xie. Ke xin jin bu rang yi ma xie na, Fang Mo yu mi du mi xin da xin da ne chik xie. Ma di kie mi du.
0: Rang mi da, rang tun da la, nye tu ju xing mi. Rang ge Fang Mo li qi yu na, tun da di zhu ba duan. Ke xin no zi ra xua yu na. Gyu jin di fang mo shi gyu ri.
2: Yong a.
1: Zu se dui rang sa shi de bei de kong sa xia, lie jie yu ren ni qin su.
0: Lie jie ni xie qin su, cang lan ni zu la da yong mi.
1: Rang jing lan na ge le wo de ya ke xie.
0: Ni zhen bu mie bu qie, na yi ne ning dou bei xie su, ding wen ni xie ya le ge di.
1: 我们今天要求有人是吧今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是吧你今天要求有人是
0: 因为我让你这么做等多久年纪的我让你怕了困这些是开门吧几个鬼我跟这几个玉米让给新鲜了吧我中国做做的面饼呢你会接了长期一个表民国的时候留那里呢画面呢当年的这里可对于你虽然呢把故事给我上帝我去但是话你最近这来呀你陆大听不起了吧喂让给这么古套六千的玉米天天给现当店员呢俺老爹面不着
1: 前那张几万年金兰那个楼我了爹的人品
0: 没人给俺爹吃用着所以不到几个晚上呗没人帮我们送着连他不要嘛些吃了楼也去买吧俺没人接着长不的七个接着长不的也啊
1: 八仔 今朗朗让给三百人去给每天这隐形嘛的。
0: 得给去给了。陈大姐你让了也是我愿。
1: 陈大和谁
0: 第一个让你所领导出的其实让给你们都吃没味呢。我谈的心中那就要吃。
1: 陈大姐听着些话有吗谁
0: 也就了不穷让你所表的记忆。让学的七个国的卡地家卡过的这里让给很多人吃用不是长过些呢各地的让给俺呀你让给我意思呢俺们的仪器不多一年他的仪器米让给些是给妈些呢甚至可以不起下
1: 那这下听我过些嘛是你的
0: 你的
1: 我是金兰了苍兰了能大灭吧康邦的可是要用不是
0: 第一天就是你老妈的呗苍兰了熊年歇着杀鸡鸡中没有苍嘛张家岁节国家国结束阿家兰兰给让龙的狗呢我是你陪他死的都要你也陪他去阿家的国公给谢当的地位呢国内中的这么古道给他不听到去吧谢莫到我做地里的地在杀鸡要嘛是怕起出去杨一郎就弱不见有了多
1: 地上弄得有人切不是我是接了金兰了可是记住多啊
0: 我们给古坤车呢没对创业只有着你去到街前面可是记住你去去了
1: 要不是
0: 你让他打西亚语
1: 学的
0: 我让你一年你们都所领家去让把了各度娘娘去你们本住谁听说你最近做最密大路其实起码我让你养家土味呢我让你凭着三个大伙的
1: 上给我让你一个不你起码这卡不得切个人四个月人谁嘛谁
0: 你让你这些呀的我听说七个节长长让金别点点我明天哪个哪路要谁我让几日让我多长，我你你扎枪对不多，光做光做这，我你着吧。
1: 杨啊，你去领去。
0: 逻辑性不多，阿拉通通。给你个让你也过去通通啊。

0: 야쇼.
1: 진달라 하체나메.
0: 도스네 랑게 구군세가시. 디공라 기란주 아타우 소린세 럼부디 양교 단로스러. 니라 랑게 고럽스시다.
1: 레스. 니랑 사체죠.
0: 레고다.
1: 라.
0: 통도통다치. 고훈다 도산디게 니자니 소사바디 제디 니로 주민도와
2: 아니 키라게 체나
3: 저호자 데네리
1: 응
3: 제보 페다
4: 아지
2: 젠다구라
4: 고자 Tiri nye de yong yao ti zi yue ba zi.
2: Nga zi jinda la ge, cong ge te ge zi shi ti shi zong ge.
4: A le, de zi shi da. Zi bo ma la ge gui zi ma na na, rang nye de de ha kou ha yung go zi a.
2: Zi, jinda gu la ge rang tu zi ca bu ra ba. Ke rang ge su ma na na, nye ta ha si yong na kou ha yung zi.
4: Ho jang rang ge nga chi me zi gui be. O tak ta zi, zi bo ma la la cha le ka ru na.
2: Kutabige sokhajidu sursunline te nyersha, chara na turbe.
4: Soho ya e. Yungbo sayag lege ibeshugo, kade yo ne tabde takju hinda. Hocha, necha kutabgi dendu yuga zhugu ibe.
2: Da shen kanyo.
4: Yunga, ne shemo yo. Soho yag tenda di. Rangge mishdan je adanda geze chen de zhigri.
2: Chen de yongma, geze kiran shiza, nganye zhugin dal.
4: Hazi hazi hazi, guo qiang. Rangge de yong ya guangbo rabo. A, qia kang tong, dine gyuda tago rabo.
2: Le zi.
4: Nye jia rang cha wa cang duan kabo shi duwa. Gale xe rang me zho.
2: Tanda lega gale xa kutu zhe qe sanme qe re min du, dandu ra yu jie de yu duwa la.
4: 过家让人大马拉切沃给军大建设的马队为给这个这些感谢说怎么给不得过他给方莫这样的事我刚过做些啥些没不着急给其他送的就用过了呗哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 Jinpo mahala ge mide yi chi din zhe na yang kari yin na.
2: Sida, kiran ge tak sung ge. Pe zine, nye to tam chebe leg de kho zhe ba. Gep di di togo yi cewa chi di, kiran ge charo na ma da.
4: Ho xia shang di xin ca le bi zhe xia. Nye de yang, rang ke du yo ne ge zi xiong yin. Rang le leg me du.
2: 你也得得好用劲强让痛先不忙这边等大卡这边呢我学大大卡这其实刚爱上学边呢我学呢这个日的嘿提卡那边去了我可得起了自己了你到时的过呀没得嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 rī.
4: Cōng qiān bù yī.
2: Á lā.
4: Jiān dì jì shù dà.
2: Kī rāng gè ngā zì jīn dà dà, gù tò lì sò ò rò nà bà, ngù kà zì xì yī nà.
4: Jì rì dàng jiān dì nì, gà jì nì shù lìng gù yù.
2: Gà jì nì shù, mā ngù mā rì. Dà yī nì tàng dì gà jì nì shù dà yì gò mè bù chà bà.
4: Dì nì shì yà kà rì yī nà.
2: Mā sì jì gì dì bù rò wà gò cōng qiān gà dà gà cām xà xà, dì kī rāng gà kiān chù yī.
4: 你也可对穷，现在三不了当别干的，去谁顶住让我参下位呢？起码说可是当年人呢。
2: 顶住钱的，马内托不得，对于人物，哪里顶住人？马赛克对今之前的，七七前面我上养家的一个人，车站协商多是的，格来些还解决穷不是那这个事。
4: 就我们现在打个仗还是？ Chena, jibu ma la ji la, karna zidu.
2: Tunzai sabi.
4: Tunzai sabi?
2: Zayyur denja nyamjo chikiri. Namur denja shingi nal gala yegwa yaw ma shi. Bindro khashi seji, kazui guni dine sihay yorda. Masai khunzi jala di shibshi che mungtub chi su zidu. Kirang kong bashi da. Jala di nreji dine tub hi na, kirang ka lamdi de rintang yorubi.
4: 他觉得团在杀我是接了顶这一本事，嗯，让给都是现在，你给我催送了，哈哈哈，你先看了，你给我掏了，第一个这边，一年要嘛这四个多啊，
2: 这起来兄弟多了，
4: 可是这个嘛瑞，
2: 但有些呢是还要嘛是，既然我不晓得，接了顶这几天比呢？ Kangban da sursu ling ne yakshiri. Chala yahu tinte kira liya goshi gehirwe la.
4: Kese chala di yahu tinte yu na, simpyo sarsu chebe chila, kira zo kipsa mungu yo zheba. Gocha, rangi nga ne tsui yahu tinte ji xe ya kari yu na.
2: Sida, kira nga tinte chinangir samchu. Tanda chala di gu tau ge genki yi.
4: 顾涛了，军大的这些不是？
2: 可军大的可怕呀是？一年得一点了好了，军大也没事多。马赛叫我看看来这儿啥？军大那个军大的顾涛的方毛的研究就行，可弟弟肯定给解散满个啥？我听了感觉的有点。嗯，我家，现在让给跟这些资源，俺我也不啥不干没。 应该可以。嗯，既然讲不晓得，其实天灾啥不是呢？没得的。伢那方木没皮呢，康巴谈天内部的，俺的马是这个，也说原地去，既然给木头家境也学开边的些，要看这样嘛些。<笑>
4: 是，互相让个媳妇的，也过村子。嗯，哎呀，
2: 等你得有人在的是，既然突然学什么，
4: 要俺互相牵那个一个面的，那个面对面的，全都我学啊。有。
5: 我到了，第一个地他的媳妇在做，给两个三种啊。前阵个炖卤味，光在家就不给是的，快没种在嘛，就把开了是。马世杰是你的我呢，吃过切三种啊。其实我呢，团在三不熟土味呢，互相给内部买不吃呗，买菜，然后做买不吃，他那包冻哎，都说给不起，不有老些不是。
4: 钱呢？跟这能再约？
5: 互相给媳妇谈个事，团在三不三么都过了，俺俩就可以一起干多过事。特别也是的。

0: Chibu gu tu, lo yo be?
1: Chiru nyen be.
0: Oh, nga chil chila nyo gani.
2: Chibu, tanda di liang sike mi ndu, nga kangpan le che chil kyangpa chwaya ma chung, yang wa nyim do chil chung yin da.
1: Tiri liang sike me, fang mo kwa chika chi.
0: Yunga, zhoto.
2: Zho.
0: Doz ne chora kyangpa ya wush chiyo.
3: Chibu, nga sebe.
4: 也是互相的累积，你家骨头给索多索亚日下撒，前者控制米大姐让大着我去个谁？
3: 勇啊，前呢，听个大姐不着吧？
4: 他这索亚的，控制怕这多是吃住我生病。
3: 前呢，见不着个肯这些事。
4: 都是，现在控制让大着我去拧米大多呢，不呢。